0: Namo Roni, ni ahoda kuolo kusiye Roni, ya inumina faa. Inumina faa, ya inunga voi, mamifuwa lende mato, saavita chwa msingyo, kwa chupati na poa Namo Roni, paalili.
1: Thank you.